dạn quen đỏ tương à ơ yu mực bơ ta cơm à ơ yu mực bơ ta cơm à ơ yu dạn khô cát mực bơ ta cơm. Mëtë këna këtë, shonjë shkojnë të ndët. Mëtë këna këtë, kashtë të ljundët. Gjekëm, më jakëm, zjatë ku kjatë ka në kahëm. Gjekëm, shondakëm, zjatë ku kjatë më këpëtakëm.